te deo peor na tika makato. Mai anoe ni kororo i kororo je. A pea noa tāu a kukatue i teo. Tamana kai a tāu kai te mod. Wa